0: قبرص کے صدر کے اعزاز میں زہرانے کی میزبانی کریں گے. شام میں قبرص کے صدر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے راشٹرپتی بھون میں ملاقات کریں گے. قبرص کے صدر کا دورہ گزشتہ برس جون میں وزیر اعظم نریندر مودی کے قبرص کے دورے کے ایک سال کے اندر اندر ہو رہا ہے. بھارت اور قبرص کی قریبی اور طویل مدتی شراکت داری ہے. آئندہ برس فروری میں دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات کے 65 برس مکمل ہو جائیں گے. دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ارجمند علی خان.
1: بگ کیٹ الائنس کی پہلی بین الاقوامی سربراہ کانفرنس جو یکم جون کو نئی دلی میں ہونے والی تھی ملتوی کر دی گئی ہے. اس سربراہ کانفرنس میں بگ کیٹ کے دائرے میں آنے والے جانوروں کی 7 اقسام کو محفوظ رکھنے پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے، جن میں شیر، ببر شیر، تیندوا، برفانی تیندوا، چیتا، جیگوار اور پیوما، نیز ان کا ایکو نظام شامل ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: بگ کیٹ الائنس کی بین الاقوامی سربراہ کانفرنس چوتھی بھارت افریقہ فورم سبرا میٹنگ کے ساتھ ساتھ ہونے والی تھی. کئی افریقی ملکوں میں بگ کیٹ سے جانوروں کی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں اور یہ ملک انہیں محفوظ رکھنے، ماحولیاتی پائیدار نظام اور حیاتیاتی تنوع کے تحفظ کی سمت عالمی کوششوں میں اہم ساجھیدار بھی ہیں. چونکہ چوتھی بھارت افریقہ فورم سربراہ میٹنگ اب بعد میں کسی تاریخ کو کرائی جائے گی، اس لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ افریقی ملکوں سمیت سبھی متعلقہ ملکوں کی وسیع تر اور سرگرم شمولیت کو یقینی بنانے کی خاطر بگ کیٹ الائنس کی پہلی سربراہ کانفرنس بھی بعد میں طلب کی جائے. ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق وزارت کے مطابق اس میں شرکت کرنے والے ملکوں اور متعلقہ اداروں کے ساتھ صلاح مشورے کے بعد سربراہ کانفرنس کی نئی تاریخوں کا اعلان کیا جائے گا. دلی سے سامرتھ سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان.
1: ریلوے بنیادی ڈھانچے اور ٹرین آمد و رفت کو نشانہ بنائے جانے کے حالیہ واقعات کے تناظر میں ریلوے کے محکمے نے مسافروں پر زور دیا ہے کہ وہ سفر کرتے وقت چوکس رہیں اور ریلوے احاطے میں کسی بھی طرح کی مشتبہ سرگرمی یا مشتبہ افراد کے بارے میں جانکاری بلا تاخیر ہیلپ لائن نمبر 139 پر دیں. کل نئی دلی میں ریل بھون میں ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو کی صدارت میں اعلی سطح کی سیکیورٹی جائزہ میٹنگ کے بعد یہ اپیل کی گئی ہے. اس میٹنگ میں ریلوے کے وزراء مملکت وی سومنا اور رونیت سنگھ بٹو کے ساتھ ساتھ ریلوے بورڈ کے سینئر عہدیداروں اور مختلف فیلڈ افسروں نے بھی شرکت کی. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: ریلوے کی وزارت کے مطابق کئی حالیہ واقعات کی اب تک کی چھان بین سے سماج دشمن عناصر کے ملوث ہونے کا اشارہ ملتا ہے. ریلوے حفاظتی فورس ان واقعات کی سرگرمی کے ساتھ جانچ کر رہی ہے. میٹنگ میں اس بات سے مطلع کیا گیا کہ کئی واقعات میں ریلوے کے حکام کی جانب سے بر وقت اور پیش بندی کی کاروائی سے بڑے واقعات کی روک تھام میں مدد مل سکی ہے. ریلوے نے کہا ہے کہ وہ مسافروں کی سلامتی، ریل گاڑیوں، اسٹیشنوں اور وسیع تر ریل نیٹ ورک کی سیکیورٹی کو مستحکم بنانے کی خاطر مصنوعی ذہانت، ڈرونز اور سی سی ٹی وی نظام جیسے جدید طرز کے تکنیکی وسیلوں کے استعمال میں اضافہ کر رہی ہے. اس پہل پر مشن موڈ میں کام کیا جا رہا ہے. دلی سے کمودی پاریک کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان.
1: کلکتہ ہائی کورٹ نے آرجی کر آبرو ریزی اور قتل کیس میں الزامات پر پردہ ڈالنے کے معاملے کی تحقیقات کے لیے سی بی آئی کی خصوصی ٹیم قائم کیے جانے کا حکم دیا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
0: کلکتہ ہائی کورٹ نے آرجی کر میڈیکل کالج اور اسپتال آبرو ریزی اور قتل کیس کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی ہے. 3 ارکان پر مشتمل ایس آئی ٹی کی قیادت مشرقی زون کے لیے سی بی آئی کے جوائنٹ ڈائریکٹر کریں گے. عدالت نے 3 سے 25 جون تک اپنی رپورٹ داخل کرنے کو کہا ہے. جسٹس شامپا سرکار اور تیرتھنکر گھوش پر مشتمل ایک ڈویژن بینچ نے 9 اگست 2024 کو مقتولہ کے رات کے کھانے سے لے کر اس کی آخری رسوم تک کے حالات و واقعات کی چھان بین کرنے کا حکم دیا ہے. ایجنسی کو سبھی متعلقہ پہلوؤں کی تحقیقات کرنے کی آزادی بھی دی گئی ہے. عدالت کا یہ فیصلہ مقتولہ کے کنبے کی جانب سے بار بار ان تشویش کے بعد سامنے آیا ہے کہ شواہد سے مبینہ طور پر چھیڑ چھاڑ کی جا سکتی ہے اور حقائق کو چھپایا جا سکتا ہے. بینچ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ایس آئی ٹی مجموعی تحقیقات کو یقینی بنانے کی خاطر ہر تفصیل کی جانچ کرے گی. 2024 میں پیش آئے اس وحشیانہ واقعے نے پورے ملک کو صدمے میں ڈال دیا تھا، جس کے بعد سنجے رائے کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن ڈاکٹروں اور سول سوسائٹی کی جانب سے بڑے پیمانے پر مظاہروں

تمیر آداب قبول فرمائیں۔ سامعین، یہ دنیا بہت بڑی ہے اور اس دنیا میں ہر روز کچھ ایسی خبریں، کچھ ایسے تجربات پیش آتے رہتے ہیں جنہیں جان کر آپ کو حیرت تو ہوتی ہی ہے، ساتھ ہی آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ان تمام خبروں اور تجربات سے ہم کہیں نہ کہیں متاثر بھی ہوتے ہیں۔ اردو پروگرام میں آج ہم ایسی ہی کچھ عجب غضب خبروں کے ساتھ حاضر ہیں جن سے آپ کو نہ صرف حیرت ہوگی بلکہ آپ کی معلومات میں بھی مزید اضافہ ہوگا۔ سامعین، فیشن کی دنیا ہمیشہ سے اپنے عجیب اور غریب ٹرینڈز کے لیے سرخیوں میں رہی ہے۔ کبھی پھٹی جینز لوگوں کو حیران کرتی ہے تو کبھی پرانے لک والے کپڑے اسٹائل اسٹیٹمنٹ بن جاتے ہیں۔ اب اسی ترتیب میں ایک نیا اور چونکانے والا ٹرینڈ سامنے آیا ہے، وہ ہیں پھٹے موزے۔ سننے میں یہ بھلے ہی عجب لگے، لیکن ان دنوں لگژری فیشن مارکیٹ میں ایسے موزوں کا زبردست مطالبہ دیکھا جا رہا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ ان کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ ایک جوڑی خریدنے میں ہزاروں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، لیکن فیشن کے دیوانوں کو پیسے کی پرواہ کہاں ہوتی ہے۔ اس کے مد نظر کئی بڑے لگژری برانڈ نے جان بوجھ کر پرانے اور پھٹے لک والے موزے بازار میں اتارے ہیں۔ ان موزوں کو خاص ڈیزائن کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے تاکہ وہ عام موزوں سے بالکل الگ نظر آئیں۔ سامعین، گجرات کا لٹل رڑ آف کچھ اپنی انوکھی جغرافیائی بناوٹ اور کثیر التعداد وائلڈ لائف کی وجہ سے دنیا بھر میں مقبول ہے۔ یہ علاقہ خاص طور پر جنگلی گدھوں اور غیر ملکی پرندوں کے لیے جانا جاتا ہے، لیکن حال ہی میں یہاں ایک ایسی نایاب ذات کا جانور دکھائی دیا ہے جتنے وائلڈ لائف کے ماہرین کو حیران کر دیا ہے۔ سریندر نگر ضلع کے محکمہ جنگلات کے افسران نے دعویٰ کیا ہے کہ دوران گشت انہوں نے دنیا کی سب سے چھوٹی لومڑیوں میں شامل فینکس فاکس کو کیمرے میں قید کیا ہے۔ بھارت میں اس ذات کی لومڑی کا دکھنا عام نہیں مانا جا رہا ہے اور اسے ماحولیاتی بدلاؤں سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ نایاب لومڑی رڑ کے وکشراج بیٹ علاقے کے پچھلے حصے میں نظر آئی۔ دراصل محکمہ جنگلات کی ٹیم معمول کے طور پر نگرانی مہم پر تھی، تبھی ان کی نظر ایک چھوٹے اور الگ سے دکھنے والے جانور پر پڑی۔ پہلے تو افسران کو لگا یہ کوئی نارمل ریگستانی لومڑی ہوگی، لیکن قریب سے دیکھنے پر اس کی دیہی علامات کافی الگ پائی گئیں۔ اس کے بعد ٹیم نے تصویریں اور ویڈیو ریکارڈ کیے جنہیں دیگر ماہرین کے پاس جانچ کے لیے بھیجا گیا ہے۔ سامعین، امریکہ کے پنسلوینیا کے سالہ اینتھنی اونڈو اپنی پڑھائی کے انوکھے خرچ اٹھانے کے لیے ان دنوں سرخیوں میں ہیں۔ شروعات ایک چھوٹے تجربے سے ہوئی، لیکن آج ان کا یہ کام کامیاب تجارت بن چکا ہے۔ بنا بڑے سرمایے سے شروع کیے گئے اس کاروبار سے وہ علاقائی کیفے اور لوگوں کو شہد سپلائی کر رہے ہیں۔ دراصل امریکہ میں کالج کی پڑھائی کرنا آسان نہیں مانا جاتا، خاص کر تب جب بات بھاری بھرکم ٹیوشن فیس کی ہو۔ زیادہ تر چھاتر اپنی پڑھائی کا خرچ اٹھانے کے لیے پارٹ ٹائم نوکری کرتے ہیں، کوئی کیفے میں کام کرتا ہے تو کوئی ڈیلیوری یا ریٹیل اسٹور میں شفٹ لگاتا ہے۔ لیکن اینتھونی اوڈو نے شہد کی مکھی کی پروری کو اپنا سائڈ بزنس بنایا اور آج اسی سے ہونے

محققین کی ایک ٹیم کو ایک خاص قسم کا سانپ ملا. اسٹڈی کے بعد اس نئی ذات کو کیلاماریا گارو اینسس نام دیا گیا ہے, جسے عام زبان میں گارو ہلس ریڈ اسنیک بھی کہا جا رہا ہے. اس تلاش کو بین الاقوامی سائنسدان رسالے میں بھی شائع کیا گیا ہے, جس سے اسے عالمی سطح پر بھی پہچان ملی ہے. سامعین, بدلاؤ کے اس دور میں آج کل موت کے بعد آخری رسومات کے قدیمی طریقے بھی بدل رہے ہیں. دراصل امریکہ کے ڈینور کی 43 سالہ ایرین میریلی نے اپنی بہن کو ودا کرنے کا ایسا راستہ چنا جس کے بارے میں جان کر ہر کوئی حیران ہے. انہوں نے بہن کی ہڈیوں سے ایک خوبصورت ونڈ چائم بنوایا اور اسے اپنے گھر کی بالکنی میں سجا دیا. ظاہر ہے آپ کے ذہن میں بھی سوال اٹھ رہے ہوں گے کہ ایک خاتون نے اپنی بہن کے ساتھ ایسا کیوں کیا. میڈیا رپورٹ کے مطابق ایرین کی بہن کافی فنکارانہ مزاج کی تھیں. مرنے سے قبل انہوں نے ایرین سے اپنی آخری خواہش ظاہر کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ میری موت کے بعد میری ہڈیوں کو ایک نیلی ونڈ چائم میں بدل دینا. ایرین نے اپنی بہن کی اس آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے یہ عجیب و غریب قدم اٹھایا. ایرین نے اس عجب عمل کے لیے الکلائن ہائیڈرولائسس کا سہارا لیا. اس میں باڈی کو پانی اور کیمیکل کے ذریعے دھیرے دھیرے گلایا جاتا ہے. جو ہڈیاں بچ جاتی ہیں انہیں پیس کر پاؤڈر بنا لیا جاتا ہے. ایرین نے آرٹسٹ کیلی گلڈن کی مدد سے پاؤڈر کو سانچے میں ڈھال کر ونڈ چائم تیار کروایا اور اس پر ہلکا نیلا پینٹ کروایا. سامعین, دنیا میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, لیکن کبھی کبھی کچھ بچے ایسا کمال کر جاتے ہیں کہ جسے دیکھ کر بڑے بڑے لوگ بھی تنگ رہ جاتے ہیں. ان دنوں سوشل میڈیا پر چین کے ایک چھوٹے بچے کا ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہا ہے, جس نے اپنی غضب کی اسپیڈ اور تیز دماغ سے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے. دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس بچے نے صرف 0.39 سیکنڈ میں 2x2 روبکس کیوب سالو کر کے نیا ورلڈ ریکارڈ بنا دیا. سب سے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ لوگوں کو اس کی انگلیوں کی موومنٹ تک ٹھیک سے دکھائی نہیں دی. اسپیڈ کیوبنگ کی دنیا میں اتنی کم ٹائمنگ حاصل کرنا بے حد مشکل مانا جاتا ہے. اس کے لیے صرف ہاتھوں کی اسپیڈ ہی نہیں بلکہ دماغ کی تیز پروسیسنگ اور پیٹرن پہچاننے کی قوت بھی بہت ضروری ہوتی ہے. سامعین, آج کے دور میں لوگ کچھ گھنٹوں میں فلائٹ پکڑ کر ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچ جاتے ہیں, لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا جب لوگ بس میں بیٹھ کر بھارت سے سیدھے لندن تک سفر کیا کرتے تھے. سننے میں یہ کسی فلم کی کہانی جیسا ضرور لگتا ہو, لیکن یہ سچ ہے. یہ دنیا کی سب سے لمبے سفر میں سے ایک مانا جاتا تھا. یہ بس قریب 16,000 کلومیٹر کا سفر طے کرتی تھی اور راستے میں کئی ممالک سے ہو کر گزرتی تھی. اس انوکھی بس خدمت کا آغاز 15 اپریل 1957 کو ہوا تھا. پہلی بس لندن سے روانہ ہوئی اور تقریباً 50 دنوں کا لمبا سفر طے کرنے کے بعد 5 جون 1957 کو کولکاتہ پہنچی. یہ خدمت کئی برسوں تک جاری رہی. سال 1957 سے لے کر 1976 تک یہ خدمت لوگوں کو سڑک کے راستے لندن سے بھارت اور بھارت سے لندن لے جاتی رہی. سامعین, جب بھی دنیا کی سب سے اونچی عمارت کا نام لیا جاتا ہے تو سب سے پہلے برج خلیفہ کا ذکر ہوتا ہے. دبئی کی چمچماتی اسکائی لائن کے بیچ کھڑی یہ عمارت صرف ایک بلڈنگ نہیں بلکہ جدید انجینئرنگ اور لگژری کی مثال مانی جاتی ہے. لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر اس عمارت کا مالک کون ہے؟ اکثر لوگ مان لیتے ہیں کہ برج خلیفہ دبئی کے صدر یا متحدہ عرب امیرات حکومت کی جائیداد ہوگی. حالانکہ سچائی اس سے تھوڑی الگ ہے. اس شاندار عمارت کے پیچھے ایک بڑی ریئل اسٹیٹ کمپنی اور ایک بزنس مین کا خواب چھپا ہوا ہے. سامعین, جاپان کے قریب واقع ریوکیو ٹرنچ کی بے حد گہرائیوں میں سائنسدان کو ایک ایسے رازوں سے بھرا جانور ملا ہے جس نے دنیا بھر کے ماہرین کو چونکا دیا ہے. سمندر کی سطح سے تقریباً 30,000 فٹ نیچے پائے گئے اس جانور کی پہچان کرنا ابھی تک سائنسدانوں کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے. یہ جانور سفید اور تقریباً شفاف دکھائی دیتا ہے اور اتنی گہرائی میں اس کا ملنا اپنے آپ میں بے حد غیر معمولی ہے. سامعین, آج کی دنیا میں ٹیکنیک ہماری زندگی کو آسان بھی بنا رہی ہے اور نئی تشویش کو بھی پیدا کر رہی ہے. حال ہی میں ایسا ہی ایک معاملہ سامنے آیا ہے جس نے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے. دراصل ایک شخص نے سوشل میڈیا پر چیٹ جی پی ٹی امیج 2.0 کی مدد سے ایک بینک چیک کی تصویر تیار کی. یہ کوئی عام یا نقلی دکھنے والا چیک نہیں تھا بلکہ اتنا اصلی لگ رہا تھا کہ پہلی نظر میں کوئی بھی اسے اصلی

ہے ان خبروں سے آپ کے علم اور معلومات میں اضافہ ضرور ہوا ہوگا۔ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا ہمیں اپنے تاثرات سے مطلع ضرور کریں۔ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، ہماری ای میل آئی ڈی ہے kklsurdu@gmail.com۔ آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 7991778157۔ تو سامعین، اسی کے ساتھ آج کا یہ اردو پروگرام یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد عمیر کو دیں اجازت، آداب۔

0: داخلی امور، صحت اور خاندانی بہبود اور اعلی تعلیم کے محکمے کے علاوہ دیگر کئی دوسرے محکمے شامل ہوں گے۔ نئی دلی سے دیپندر کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد شہزاد۔
1: حکومت اسمارٹ بارڈر پروجیکٹ شروع کرے گی اور بنگلہ دیش اور پاکستان کے ساتھ تمام سرحدوں کو ایسا بنا دے گی جنہیں توڑ کر داخل ہونا ممکن نہ ہو۔ جناب شاہ نئی دلی میں آج سرحدی حفاظتی فورس بی ایس ایف کے انویسٹیچر تقریب اور رستم جی میموریل لیکچر سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے یہ بات کہی۔ انہوں نے بتایا کہ اسمارٹ بارڈر تصور کے تحت تمام نوعیت کی ٹیکنالوجیوں کو مربوط کر کے اگلے برس تک سرحدوں کی سیکیورٹی کا ایک ایسا گرڈ تعمیر کرنے کی جانب کام جاری ہے جس پر حملہ کر کے کامیابی حاصل کر پانا ناممکن ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وزارت جلد ہی اسمارٹ بارڈر پروجیکٹ متعارف کرائے گی جو ڈرونز، ریڈارز، جدید ترین کیمروں اور دیگر نئی ٹیکنالوجیوں سے لیس ہوگا۔ وزیر داخلہ نے بتایا کہ جیسے ہی اس اسکیم کا آغاز ہوگا سرحدی حفاظتی فورس کا کام خاطر خواہ حد تک آسان اور مضبوط ہو جائے گا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ بھارت کو سائبر خطرات، ہائبرڈ نوعیت کے جنگی سامان اور ڈرون سے متعلق چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے نئی حکمت عملی کو اپنانا لازمی ہے۔
2: آنے والے ایک سال کے اندر ہی اسمارٹ بارڈر کنسپٹ کے ساتھ سیما سرکشا بل کی سرکشا میں سبھی پرکار کی تکنیک کو لیس کر ایک ابھید بارڈر کی ہم سرکشا کی گریڈ بنانے کا کام آگے بڑھ رہا ہے اور بہت کم سمے میں گروہ منترالے، ڈرون، رڈار، آدھونک کیمراز اور باقی ساری تکنیک کے ساتھ ایک اسمارٹ بارڈر کے پروجیکٹ کو لے کر دیش کے سامنے آئے گا۔
1: وزیر داخلہ نے کہا کہ نریندر مودی کی قیادت میں حکومت کا یہ عزم ہے کہ وہ نہ صرف دراندازی کو روکے بلکہ دراندازی کرنے والے فرد واحد کی بھی شناخت کرے اور اسے نکال باہر کرے اور آبادی میں غیر فطری تبدیلی کسی حال میں بھی ممکن نہ ہونے دے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اڈیشا کے چاندی پور میں آج مختصر دوری کے بیلسٹک میزائل اگنی ایک کی کامیابی کے ساتھ آزمائش کی گئی۔ وزارت دفاع نے بتایا کہ یہ آزمائش تمام کارروائی جاتی اور تکنیکی پیمانوں پر کھری اتری۔ یہ آزمائش اسٹریٹجک فورس کمان کے تحت کی گئی۔ یہ کامیاب آزمائش بھارت کی کلیدی دفاعی تیاری میں ایک اور سنگ میل کی علامت ہے اور ملک کی کم از کم بھروسے مند دفاعی صلاحیت پر اعتماد کو مزید تقویت دیتی ہے۔ اگنی ایک مختصر دوری کا سطح سے سطح پر وار کرنے والا بیلسٹک میزائل ہے جو بھارت کے کلیدی میزائل پروگرام کے ایک حصے کے طور پر ملک میں ہی تیار کیا گیا ہے۔ بھارت نے افغانستان میں بچوں کے ٹیکہ کاری پروگرام کو فروغ دینے کے لیے کابل کو بی سی جی، ٹیٹنس اور ڈپتھیریا ویکسین سے متعلق 20 ٹن اہم ساز و سامان فراہم کیا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں وزارت خارجہ نے کہا کہ اس ساز و سامان کی مزید کھیپ بھیجی جائے گی۔ نئی دلی نے صحت کے شعبے میں افغانستان کے عوام کی مدد کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ بھارت کی قومی شاہراہوں سے متعلق اتھارٹی این ایچ اے آئی نے ٹنل انجینئرنگ، سلوپ اسٹیبلٹی اور صلاحیت سازی میں جدید کنسلٹنسی مدد کے لیے ناروے کے نارویجین جیو ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ این جی آئی کے ساتھ مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کی وزارت نے اپنے بیان میں بتایا کہ یہ اشتراک بھارت کی قومی شاہراہوں کے عالمی پیمانوں کے مطابق رکھ رکھاؤ اور فروغ کے تئیں این ایچ اے آئی کے عہد کی عکاسی کرتا ہے، جہاں جیو ٹیکنیکل انجینئرنگ اور قدرتی آفات کے جوکھم سے نمٹنے کی این جی اے آئی کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ مہارت کو بروئے کار لایا جائے گا۔ مفاہمت نامے کے تحت دونوں ادارے قدرتی آفات کے خطرے کو کم کرنے سے متعلق تحقیق اور ترقی کے اقدامات میں ایک دوسرے کا تعاون کریں گے۔ کواڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ 26 مئی کو نئی دلی میں ہوگی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کی دعوت پر آسٹریلیا کے وزیر خارجہ پینی وانگ، جاپان کے وزیر خارجہ توشی میتسو موٹیگی اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو میٹنگ میں حصہ لینے کے لیے نئی دلی پہنچیں گے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وزرائے خارجہ گزشتہ سال 1 جولائی کو واشنگٹن ڈی سی میں ہوئے تبادلہ خیال کی بنیاد پر کھلے اور آزاد بھارت بحر الکاہل کے کواڈ ویژن پر غور و خوض کریں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج نئی دلی میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل نورلان یرمبیکائیف کے ساتھ ملاقات کی۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اقدامات اور سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ عالمی اور علاقائی معاملات پر بھی بات چیت کی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج نئی دلی میں برکس ینگ ڈپلومیٹک فورم اور سفارتی اداروں کے سربراہان کے ساتھ بات چیت کی۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ انہوں نے استحکام، اختراع، تعاون، پائیداری اور عالمی پیشرفت میں شراکت داری کے برکس کے موضوعات پر اپنے خیالات کا تبادلہ کیا۔